Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: әуендер. Energy Life. Energy Life. Бірінші бөлім. Energy Life.
1: Барлығы болады қай, тыңдармандар, қайырлы таң баршаларыңызға. Қалдарыңыз жақсы ма? Үміттеріңіз бар ма? Рахатпен, қалай, рахаттанып, ұйықтап, ләззат алумен ояныңыздар деп айтқым келіп отыр сіздерге. Солай оянды деген үмітпен, тыңдармандар, бүгін мен жалғыз өзім эфирді бастадым. Себебі бір жағдайлар болып қалды, анайла келе алмайды. Біз өзімізде бүгін ойлағанбыз 11-ге дейін жұмыс істеп, одан кейін кетеміз деп. Себебі бізде балаларымызда экзамендер басталды, біз ол жақта болу керек міндетті түрде. Сондықтан да тыңдармандар, бүгін үміттемін сіздер менімен бірге болып, күшті әңгіме құрамыз деген үмітпен сіздерге эфирге шығып отырған жайым бар. Әрине, ең бірінші болып біздің Гүлмирочка қосылды. Сәлем Қазақстан, сәлем қыздар, еке баршаңызға тамаша көңіл күй, сәтті күн.

Рахмет үлкен Гүлмир Чик. Қайырлы таң. Анелдің планшетінде өзім қолым алдым. Қайырлы таң дей деп жатыр. Сіздерге де қайырлы таң болсын. Бүгін бейсенбі. Берекелі, әдемі, көңіл күйді көтеретін тамаша бейсенбі ортамызға келіп жетті. Ауа райы жақсы, жаман деп айта алмаймын. Бір но бар. Кеше жаңалықтардан өзім іздеп қарамасам да маған жіберіп жатыр. Бүкіл Қазақстанға синоптиктардың айтуы бойынша -3 градусқа дейін суық ауа келе жатыр. Мура, естідіңіз бе сол жайында? Мен таңғалып жатырмын. Қарап отырсам, осы сенбі күні бізде 14 градус. Жауын шашын бүгіннен бастап, түстен кейіннен бастап. Ертең де жауын, бүрсігіні де жауын. Балаларда қазір экзамендар басталды. Үлкен сыныптарда одан қоса бізде соңғы қоңырау бар. Ой-ой-ой, білмеймін мен, мамыр айы барлығымызды бір күйзеліске ұшыратты. Қайырлы таң, диханым, күндерің сәтті өтсін дейді Гүлзат, үлкен рахмет. Дархан қосылып жатыр, сәлем бердік, Дико, сені тастамаймыз, жалғыз емессің. Рахмет үлкен, жандарым, сол, мемен бірге екендеріңді білемін, сеземін, жүрегімнің қағысымен бірге біздің тыңдармандарды. Не сөйлесеміз бүгін, айтыңыздаршы. Нені әңгімелейміз, қандай мәселені әңгіме құрамыз? Мен қарап отырсам, осы мамыр айында кімнің бала-шағасы мектепті аяқтайын деп жатыр? Кімдер ЕНТ тапсырып жатыр? Айтыңыздар, ОБТ-ға дайындалып жатқан жандар бар ма? Кететін, келетін жандар бар ма екен? Сол жайында айтсаңыздар, бүгін әдемі бір көңіл күйді көтеретін. Мен өзім мысалға осы кезде, бізде барлықтарыңыз білесіздер ғой, 11-ші сыныпты бітірдік. Тең жарты сынып 9-ші сыныптан кейін кетіп қалды. 9-ші сыныптан кеткендердің барлығы осы күндері 21-нен бастап мектепке келетін күнде. Біздің мектеп кезінде сондай болатын. Себебі олар сағынады. Бізбен бірге жаңағы выпускной кешке де қатысатын. Содан кейін қыздарда қандай тақырып басталады? Киім іздеу мәселесі басталады. Әдемі көйлек, аяқ киім. Сол кезде бір кеш үшін өмірімде бірінші рет мен наращивание тырнаққа жасатқанмын. Есімде сол қалыпты. Сәлеметсіз бе, құрметті Ди Ару, Анеля Ару, қайда? Келсін, шілтер киімін жыртып жіберу керек қой, дейді Сәкен Мырза. Мен де соны айтып отырмын. Анель негізінде келу керек болатын. Бірақ өкінішке орай, оның көлігінің нөмірін алып қойыпты май қызметкерлері. Соған мен айтам, қап, Анель. Өз көлігімен шығушы болма, ауыл өз көлігімен шығып кеткен, жұмысқа келе жатты. Мен айттым оған, келме айналайын. Болмайды, бірде май неге бар? Сол қайда полиция ма? Барып штрафстоянка ма? Қайда алып кетеді нөмірді осы? Айтыңыздаршы маған. Қайда жібереді? Сол жаққа барда нөміріңді ал деді маған, айыппұлыңды төлеп. Білесіздер, қазір кез келген жерге бір дворда дейікші, иә? Қазір өз аулаңда кез келген жерге көлікті қоюға болмайды. Сол үшінде нөмірді шешіп алып кетеді, себебі бір әйтеуір сондай адамдар болады ғой, жалып тастайтын. Солар тастайды да, өтінішке жазып жібере салады, болды, содан сенің артына мыу-мыу деп келеді да, нөміріңді шешіп алып кетеді. Содан барып білмей жүресің. Менің қызым биыл бітіріп жатыр 11-ші сыныпты, ОБТ 16-шы маусымда, дейді Сәкен Мырза, сәттілік. Ал выпускной кеш қашан? ОБТ-дан кейін ғой, менің білуімше. Ой, күшті, бұл деген сезім, өте әдемі сезім. Сәттілік, ОБТ-ны тапсыра алмаса, ата-аналар өтініш, балаларыңызға қысым көрсетпеңіздерші. Ең бастысы, баланың бас аман болсын. Ешқашан айыптамаңыздар балаларыңызды жаман баға үшін, ОБТ-ны тапсыра алмағаны үшін, ешқашан айыптамаңыздар. Менің ұлым 9-ші сынып аяқтап жатыр биыл. Үздік оқушы атанды, шүкір. Менің нөмірімді беріңіз, алып береміз. Ертерек айтпасыздар ма, дейді. Құдай-ау, Дархан, қайдан білейік? Соны жазып алмаппыз да ғой. Қазір мен міндетті түрде Анельге жіберемін сіздің нөміріңізді. Енді мүмкін көмек қолын созатын шығарсыз. Бірдеңке болып жатса білмейміз ғой енді. Анель мүмкін іздеп жүрген шығар дәл қазір. Кім білсін, осындай жағдайда Дархан, мен сіздің де нөміріңізді алып алайыншы. Мүмкін, енді құдай басқа бермесін, бірақ таныс болған дұрыс қой бұндай жағдайда. Қыз балаға әрдайым. Жігіттер өздері шеше алады ғой, ал біз қыздар қайда бару керек, қайдан алу керек екенін өзімізде білмейміз.
Қызыл аттестатпен бітіріп жатыр қызым дейді. Мәссаған, Сәкен мырза. Қандай керемет, бұл күшті ғой. Қалайсыздар, Диханым, жұмыс күніңіз сәтті өтсін дейді. Рахмет үлкен. Сәлем, сұлу қыздар, қайырлы күн деп Нұрболат мырза амандасып жатыр. Именно сол жерде бауы досым нөмірім қолына беріп жіберер едім ғой. Әрине, қолдан келгенше көмек береміз. Сақтықта қорлық жоқ дейді. Дұрыс айтасыз, Дархан. Сақтықта қорлық жоқ. Дегенмен де енді үлкен рахмет осы айтқан сөзіңіздің өзі күшті бір поддержка. Қыз балаларға осыдан артық не керек? Қызыл дипломға кішкене сыйлық бар, анау оранжевый алмасы бар телефон дейді. Сәке мырза, сіз қызыңызға сыйлық дайындап жатырсыз ба? Керемет. Қайда тапсырайын деп жатыр балаңыз? Болашақта айта қойыңыз. Бөлісіңіз, арманы бар ма, өзінің қай жаққа тапсырам дегенін біліп жүріңіздер, если что дейді. Я, міндетті түрде, Дархан, мен де сіздің нөміріңізді сақтап алдым. Міндетті түрде, енді құдай басқа бермесін, бірақ дегенмен де сақтықта қорлық жоқ. Осындай таныстарымыз болғаны жақсы ғой тыңдармандардың ішінде де. Сәтбаев немесе Ату, сән дизайн дейді. Вау, өте керемет, керемет. Дизайн интерьері керемет. Бүгін біз сол бір қызықтар туралы айтайықшы, еске алып. Қаншама жыл өтсе де мектеп кезін еске алғанға ештеңке жетпейді, иә. ОБТ кезіндегі қызықты жайттар жайды айтайықшы. Біздің кезде бәрі оңай болды ғой. Біздің кезде мысалға көп дүниені шпаргалка арқылы алып кіруге болатын болды, иә. Біреулер қасыңдағы шустрый жігіттер мысалға қасында бір күшті басы істейтін адаммен отырып алып, солар көмектесіп, анаған рахметін айтып, сөйтіп керемет бал алып кеткендер бар. Кейбіреулері мысалға наугат дейміз ғой, өздерімен өздері белгілеп кетіп, соның арқасында жеңіп кеткендер бар. Солай қалай өтіп кетті деймін. Мысалға мен де өз біліміммен бір максималды түрде 80 балл жинайтын шығармын. 80 балл жинаған шығармын, бірақ мен 103 балл жинадым, бірақ оның қалғаны бір 40% ол өтірік белгіледім, шын айтайын. Себебі мен математикадан мүлдем жоқпын. Сол математика сабағын мен өтірік белгіледім. Құдайға шүкір, әйтеуір барлығы норм болып шықты. Грантқа түстім. Дегенмен де бізде кәдімгідей стресс болды ғой. Қорқыныш, камералар тұрады, саған қарап тұрады. Телефондарыңды жұлып алады қолыңнан. Менің есімде біз неге бардық? Казгасаға барып тапсырдық. Сол есімде менің. Ненің бойында? Казгаса ма, қайсысы? Білесіздер ма, қай жерде? Сайна, Мустафина ғой деймін. Сол жерде қандай жоғарғы оқу орны бар? Сол бір үлкен жоғарғы оқу орнына кіріп, сол жерде тапсырдық біз. Казгаса менің білуімше. Әлде Казгаса емес па? Білмеймін, есімде жоқ. Сіздер айтыңыздаршы, ауылдан бітіргендер бар шығар мүмкін. Сол кісілер бөлісін, сіздерде бұты қалай өтті, қандай қиындықтар болды, қандай қызықтар болды. Нархоз дейді. Нархоз. Нархоз? Жоқ, мен Нархозда болған жоқпын. Нархоз ол Сайын көшесінің бойында тұр ғой. Бір бөлігі. А мен болса Сайын мен басқа көшеде. Жақсы. Қызықты әңгімен жалғастырайық, тыңдармандар, мүмкін тақырыпты өзгертейікші, басқа тема алайықшы десеңіздер, онда міндетті түрде ұсыныңыздар. Және де бүгін мүмкіндікті жіберіп алмай, кімнің төл мерекесі 21 мамыр, немесе балаларыңызды құттықтаймын десеңіздер, сәлемдемелеріңізді жіберіңіздер, мен сіздерге аудио басып беремін. Сонымен сол мүмкіндікті жіберіп алмай 8 700 107 10 22 нөміріне хабарласыңыздар, күтемін.

Energy FM де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Ал тыңдармандар ары карай жалгастырабыз. Деко сиз кезинде утренний зарядка бағдарламасын жүргізген екенсіз ғой дейді. Ядархан, менде сондай күшті бағдарлама болған. Авторский. Аты қалай еді оның? Ұмытып қалдым мен. Сергек жүр. Сергек жүр бағдарламасы бүкіл Қазақстан эстрадасының спортсмендері мен әртістері, әншілерінің барлығын шаршатқан болатынмын. Масқара, біз оны бір күнде 2-3 бағдарлама түсіретінбіз, елестетіңіздер. Мен сол кезде, ойбай, масқара арықтап кеткем, себебі күнделікті 2-3 бағдарламаны қайтара түсіру, ол оңай болған жоқ. Талай қызықтар болған сол кездері, еске түсірдіңіз. Маған Дархан қазір сол бағдарламаларды HTV арнасының YouTube-нан көре аласыздар, тыңдармандар. Ол жақта негізінде менде көп бағдарлама болған. Одан кейін өзімнің подкасттарым болды бірнеше, жұлдыздардың келіп сұхбат алған. Атын ұмытып қалдым. Self-made бағдарламасы, иә. Сәттілік сіздерге, Ди ханым. Рахмет үлкен. Қайырлы күн болсын. Ди ханым, қалдарыңыз қалай? Аман есенсіз бе? Анель тез оралсын. Аман есен істерінің барлығын бітірсін. Дейді ау, мен міндетті түрде айтамын сіздердің сөздеріңізді. Анельге сәтті күн болсын. Сіздерге сәлем жолдағым келіп отыр еді. Биыл 2 жиенім де мектеп аяқтайын деп жатыр. Қатты стрессте жүрміз, шынымен де уайымдап жүрміз, себебі алдағы уақытта ұбыты ғой, ұбытыдан қорқатын болды ғой балалар. Бірақ мен кезінде түк қорқпай сандырақтап өтіп кеткен болатын. Құдайға шүкір, мен де грантқа түстім, де ханым сіз секілді. Нархозды аяқтап шықтым. Дәл қазір мен банктың сотрудникі болып жұмыс істеп жүрмін. Осындай. Жүрісті келіңіздер дейді. Міндетті түрде. Тамаша. Өте қуаныштымын сіз үшін, жан дос. Жиендеріңізге сәттілік тілейміз. Барлығы жақсы болсын. Сәлем, сұлу қыз, қалдарыңыз қалай? Барлығы жақсы ма? Сәлемді өзімнің ата-анама жолдағым келіп отыр. Жақын арада Алматыға келеді. Жазғы каникул, сіз менің көңіл күйімді түсірдіңіз ғой. Синоптиктардың ауа-райы жаман болатыны. Енді ол мен емес қой. Оны айтып отырған мен емес. Жаңалықтар негізінде және де бүкіл дүние жүзінде, ол тек қана бізде емес, тыңдармандар, тек қана Қазақстанда емес, бүкіл аймақтарда, бүкіл дүние жүзінде қазір өзгерістер болып жатыр ауа-райына байланысты, өздеріңізде білесіздер. Әдетте мен осы мамыр, маусым айында шетелге кететінмін, бірақ өкінішке орай биыл бармаймын, себебі ауа-райы өте суық. Сондықтан да тып тынышқана өзіміздің Алматымызда, Қазақстанымызда отыра берек деп шештік. Солғы сонша дайындалып, қызылмен бітіріп оқығандар төмен бала алып қалама деген уайым бір бізде қазір дейді. Ондай жағдайлар өте көп, Сәкен Мырза, айтпақшытай. Мейлі түссе түсін, көрерміз бұйырғанын дейді. Өте дұрыс айтасыз, бұйырғаны болады. Бір Аллаға тапсырыңыздар, уайымдамаңыздар. Ана, атана уайымдамау керек баласын. Мүлдем болмайды уайымдаға. Бір Аллаға тапсырыңыз, болды. Мен саған сенемін, балам. Және де бір Аллаға тапсырдым. Және уайымның керек емес. Тревожность дейді ғой. Атананың қатты тревогада жүруі бірден балаға беріледі. Соны ұмытпаймыз, соны ескереміз. Сондықтан да бір Аллаға тапсырып, не болса, о болсын деңіз. Негізінде барлығы жақсы болады, Сәкен Мырза. Барлығы жақсы болады, жаман нәрсені ойламаймыз, жаман нәрсеге жол бермейміз. Бізде өзі қазақта сондай нәрсе бар ғой. Бірденке болса, бірден жаман ой ойлаймыз. Өздеріңіз елестетіңіздер, бір досыңыз немесе әпкеңіз біреу хабарласып, мен сенімен сөйлесуім керек десе, бірден жаман нәрсе ойлаймыз. Бірден қорқыныш, үрей болады бізде. Неге? Неге сол санамызға бірден қорқыныш келеді біздің? Неге жақсы нәрсе келмейді? Неге біз сюрпризді ойламаймыз? Неге бізге, вау, маған бір сыйлық жасайын деп жатқан шығар деп ойламаймыз? Бірден жаман нәрсеге, қорқынышқа біз жаңағы басымырақ болады да бізде. Сол нәрседен арылу керек, тыңдармандар. Тек қана жақсы нәрсе ойлап үйренікші. Сонда барлығы жақсы болады деген үміттемін. Қайырлы таң, дейін қалың қалай. Флирт басталама бүгін десем, Анель жоқ екен ғой, тіп-тініш отыра берек дейді. Тіп-тініш отыра беріңіздер онда, иә. Ертең Анель келсе, барлығымыз бастаймыз. Уайымдамаңыздар. Ертең жұма, өзіміз отырып шай ішетін күн. рахаттанатын күн. Сондықтан да ертең 2 сағат бізбен бірге рахаттанасыздар. А бүгін 1 сағат сіздерге мүмкіндік беріп отырмын. Сәлемдеме құттықтауларыңыз болса, міндетті түрде жазуларыңызды 8-700-107-10-22. Дәл солай ғой, диханым, дұрыс айттыңыз. Біз ата-аналар үшін қазір уайымдайтын кез болды ғой. Ата-анам хабарласса, бітті, үрей туады менде, қорқыныш дейді. Ауылда тұрады ғой ата-анам. Сондықтан да қатты ренжіп, ренжимін дейді бірдеңкеге шошытса. СМС келеді, менің атымды айтып, Дархан десе, бітті, қорқамын ғой дейді. Неге, Дархан? Неге Дархан деп жазса қорқасыз? Есіңізді айтпай ма әдетте? Мен де әпкелеріме ренжим, солай білесі бе, Дархан? Тура сіз секілді. Бізде екі Дархан. Біреу мен планшетіме жазып отыр, екіншісі Анелдің планшетіне жазып отыр. Ортамызға қош келдіңіз, су жаңа Дархан. Былай ғой, негізінде менің есімімді айтып СМС жазады ғой. Диана дейді ғой. Және сұрақ белгісін. Мен не деймін? Ау демеймін. Не? Қашынан бер менің атымды атайсың, не болды соншыма десем, а жоқ, шопингқа барайықшы деп айтайын деген ғой дейді. Жайма деймін ғой мен, жайма. Туған туысқандарыңның, жақын адамдарының сенің есіміңді жазған кезде бірден WhatsApp-қа бүйтіп уведомление келеді ғой, сөз Диана деген кезде шош кетемін мен. Неге менің атымды айтып жатыр, а? Не болып қалды аяқ астынан деп. Дархандарды аттарын қойып қойыңыздар дейді. Иә. Аттарын қойып қойыңыздар, қойып жатырмыз. Шатасып кетпейтінде. Жоқ, шатаспаймыз біз. Дархан, сіз number one-сіз, мына жаққа жазатын Дархан number two болады. Сонда біз барлығын білетін боламыз. Сіз нөмірі бірінші Дархан, сіз біздің тыңдармандардың арасында, уайымдамаңыз. Екінші Дархан бүгін ғана қосылып жатыр, себебі есімі тіркелмеген, WhatsApp-нан ғана оқып отырмын. Қалайсыздар, диханам, жұмыс күніңіз сәтті өтсін дейді. Рахмет үлкен, есіміңізді жаза қойыңызшы. Есіміңізді білмеймін. Сам деп тұр, с.м. Жақсы. Так. Хаттарды алдын ала оқып алатын болдым мен, қорқамын мынандай хаттардан. Орысша хаттарды оқымаймын, тыңдармандар, өтініш қазақша жаза қойыңыздаршы. Орысша хат оқылмайды. Сәлем айтайын деген. Аха. Жақсы, айта қойыңыз, қазақша жазуға тырысыңыз. Есімдерін, фамилиясын жазып жіберіңіз, міндетті түрде аудио басып беремін. Қазір бар ғой аудармашы. Орысшаңызды қазақшаға салыңыз да аударыңыз, мен оқимын. Сонымен тақырып не бүгін дейді? Дархан, өзіміз де білмей отырмыз. Тема не тема? Біз негізінде сол бір 25-ші мамырға ораламыз ба деп едік. Біздің кезде қандай қызық өтетін? Қазіргі кезде менің ойымша ештеңке де қызық емес. Мысалға бізде қазір 7-ші сыныптарда менің балам оқитын мектепте ертең экзамен болады. Өте маңызды. Бүгінде экзамен. Қазақстан тарихынан бүгін, ертең қазақ тілінен болады екен. Сол жаққа міндетті түрде ата-аналар келу керек. Мен айтам, ата-аналар не үшін келу керек? Балаға поддержка болу үшін, е? Балаларға қолдау көрсету үшін. Одан кейін кішігірім дастархан жаю үшін. Бұрынғы біздің елестетіңіздер, біздің кезде қандай керемет той болатын. Біздің ата-аналарымыз келіп, үйден түрлі тамақтарды алып келіп, дастархан жайып, экзаменнен кейін мұғалімдердің барлығы отырып, тамақтанып, сондай бір жылы болатын. Қазір менің ойымша сол бір нәрсені қайтадан оралтып жатыр. Себебі енді осы 25-не дейін маңызды, өте маңызды сәттер оқушылар үшін. Соны ұмытпаймыз. Ой, біздің кезде күшті еді ғой, ех, шіркінай. Сіздер елестетіңіздер, 11-ші сыныпты аяқтап жатырсыздар. Бүгін 21-і, біз мектептен қалмаймыз 11-ші сыныпта. Сабақ жаңа оқулықты алып келмесек те, міндетті түрде енді соңғы жыл ғой бірге жүрген. Бірге шығамыз, барып сусындар сатып аламыз. Біздің кезде енді 2006, 2005, 2007 жылдар елестетіңіздер. Сол кезде менің білуімше Pizza Hut болдым. Трендте, модада Алматы қаласында сол пиццериядан тапсырыс беріп, сол пиццаны жейтін біз барлығымыз. содан кейін барып буратино сатып алатынбыз, буратино ішетінбіз, лепешка мен майонез. Әйтеуір мектепке бару керек, мектептің ауласында жүргеміз әйтеуір. Біздің мұғалімдер үгіттемейді, сабаққа кір, сабақ оқы. Сондай бір қызықты кезең. Осы әңгімен арғарта өрбіте берейік, тыңдармандар, кішігірім жарнама және ән бізде алдыда. Содан кейін қайтан ораламын.
1: Өнер өмірдің өзі. Ол өлімді білмейді.

0: Ары қарай жалғастырамыз. Дархан, сізге Анель сәлем айтып жатыр. Ниетіңізге рахмет. Анель өзі көлігін тастап жаңағы штрафстоянкаға жаяу барып, алдынан май қызметкерлері қарсы алып алып, күліп, аман есен нөмірін қолына тапсырып, қазір жаяу, жаяу емес, өздері алкеп тастап келе жатырмын. Сондықтан да рахмет баршаңызға деп жатыр. Сәлемін жолдап, сондықтан да ниеттеріңізге рахмет. Дархан, естіп отырсыз ғой, иә? Сондықтан да біздің Анель шықпайтын жерден шығып кетеді ғой, сондықтан да уайым жоқ мүлдем. Энергия барлығын шешеді. Қыздардың сұлулығы бүкіл дүние жүзін құтқарып қалады дегенді білесіздер ғой, иә? Сол Анельге қатысты. Сондықтан да еш уайымдамаймыз, барлығы жақсы. Ура, я верила в ее обаяние дейді. Гүлмира, мен де шынымен де сенгем оған, мен оған айттым. Уайымдамаш, қорқпаш, бара берші, сенің энергияң бәрін шешеді деп едім, маған айтады ғой. Диана, сен шын айттың. Сұлулық пен қыздардың күлкісі, күлімсірегені барлығын шешеді деп. Сондықтан да уайымдамаймыз, Анель өз қолына жаңағы нөмірін қайтадан алды. Оның қызықты оқиғаны ертең айтып береді. Сондықтан да ертең міндетті түрде таңғы 10-да бізбен бірге болыңыздар. Ең бастысы, мен де қорқамын. Бұған себеп осыдан 20 жыл бұрын түнгі сағат 3-терде ол кезде үй телефоны болатын, шыр-шыр етті. Содан анам алды телефонды. Мен ұйқылы ояу естіп жатырмын. Біраздан соң анам ой байлап жылады. Айырылып қалдым-ау, бауырым-ау деп жылаған. Сөйтсем суық хабар нағашымның қайтыс болғаны сарт етіп айтқан ғой. Осылай екі рет болды. Араға жыл салып екінші нағашым айтты. Ол да солай келді, суық хабар дейді. Сәкен Сұлтан мырза. Содан қорқып қалған. Я айтып тұрмын ғой, бұның барлығы бізде сол бір ішкі қорқыныш, үрей. Сәлем ди ханым, ах, қалай непривычно сізді жалғыз тыңдау, күндерің сәтті өтсін. Барша тыңдармандарға Қарағандыда дұғай-дұғай сәлем. Бөпештен. Ой, 25 мамыр бұл ең керемет кез еді ғой. Мен орыс мектебінде оқығамын. Сол сыныптастармен әлге дейін кездесіп тұрамыз, так как біз еще көбісіміз көрші болып тұрамыз, дейді Бөпеш. Қандай күшті. Бұл деген өте сирек кездесетін дүние ғой негізінде. Ең бірінші виноны тығылып ішкен кезімай, дейді Дархан. Менің парам болған қыз келмей қалған выпускной балды, дейді. Өте өкінішті, өте өкінішті. Бұл жаман, жаман, жаман, Дархан. Я, приветик, жаным сол, дейді Артем Арнур, жалында сәлем сағанда, ыстық-ыстық сәлем. Сондықтан да Сәке Мұрза, мен сізді жақсы түсінемін, негізінде біздің ата-аналарымыз да сондай дүниені тығып бір балама көрсетпенші, баламда травма болып қалмасыншы деп ойламайтын ол кезде. Себебі біздің ата-аналарымыздың өздері әлі кішкентай баладай. Өспей қалған жас өспірімдей. Сондықтан да оларды да түсіну керек. Қазір ғой біз ол балаларға көрсетпекші, балаларға білдіртпекші, қорқытпайықшы деп жүреміз. Сәлем Диана, қалайсыңдар? Енді қосылып жатырмын, не болып жатыр? Анель жоқ па, дейді. Я, Бақытжан, Анельчик бүгін болмайды. Балаларында выпускной, және де басқа да мәселелер. Ертең міндетті түрде екеміз бірге боламыз, сондықтан да уайымдамаңыздар. Сәлем ди, қалың қалай, барлығы жақсы ма? Туф, выпускной деген нәрсені еске түсірсем, рахат кезеді ғой. Дәл қазір сол сезімге өзім еніп кеткендей болдым. Алматы қаласындағы 53-ші мектепті аяқтадық. Мә, бізді көрмейтіндей болды ғой. 10 жылдыққа барамыз ба деп едік, бізді ешкім көргісі келген жоқ. Орыс болып кеткендер ғой олар. Сондықтан да біз 10 жылдыққа әдейі бардық. Бүкіл бұзық балалар болып жиналып, мұғалімдеріміз өкінішке орай ма, қуанышқа орай ма, бізді сағындық деп құшақтады ғой. Сол кезде таңғалғанымыз болған, дейді. Ну әрине енді мектеп қабырғасы кезінде сіздерді ұнатпаған мұғалімдердің барлығы дегенмен де сағынады. Дегенмен де қанша бұзық болсаңыздар да, мұғалімдерге сіздер ыстықсыздар. Әрбір аяқтап жатқан оқушы, әрбір класс, ол жылы ғой. Бәрі жақсы болсын, дейді. Рахмет, Бақытжан. Бақытжан, сіз 25 жастағы Бақытжансыз ба? Анельге жазатын. Қалайсыздар, дей ханым, дейді. Барлығы жақсы, үлкен рахмет, өздеріңіз естіп отырғандай тыңдармандар. Сәлемдеме құттықтауларыңыз болса, соңғы 23 минутта жіберіп қалыңыздар. Барлығын оқиық алдағы уақытта.
1: уайымдамаңыздар, Анель дыбыстық хабарлама жіберіпті, оны мен сосын оқимын, сіздерге оқуға болмайды. Шынымен де ауа-райы өте суық қой, мамырға ұқсамайды, сол ұнамай жүр маған, қай жаққа кетсек болады дейді. Қай жаққа кетпесеңіздер де барлық жақта суық қазір, тыңдармандар, ескеріңіздер соны. Барлық жақта қазір ыстық болатын жақтың өзінде, міне Түркия елінде құрбым тұрады, Аланияда, ол жақта қыс болмайды ғой Аланияда. Ол жақтың өзінде күнде жауын шашын, қазір ауа-райы өте салқын болып жатыр. Сәлем, Диана, бізде оқушы кезде Маевкаға мектеп болып шығатынбыз дейді. Ғабит, бізде солай шығатынбыз. Білесіздер ма, біз соңғы рет қай жаққа шықтық мектеп қабырғасында? 19-шы километрға шықтық. Оны қаскелеңдіктер жақсы біледі. Білесіздер ма? Неміз бар десеңіздер, су жақта. Алмарысанға неге бармаймыз? Неге Медеуге бармадық? Бірақ Алмарысанға біз көп рет бардық. Сондықтан да 11-ші сыныпта бірденке жаңарақ болсын деді ма, 19-ші километр деген жерге барған біз сол есімде қалыпты. Сол жерде бір көл бар екен, қап-қара, кір, масқара, біз барлығымыз шошып ана көлден, одан кейін ұлдар бір-бірін лақтырып сол кір көлге. Есіме түсіп кетті ғой, әрине Маевкаға барлығы шығатын, көкке шығатын. Ертең Анюка келсін, промп жазып, қоямын иға дейді. Қандай промт жазасыз, Сәке Мұрза? Жазыңыз, жазыңыз, міндетті түрде. Міндетті түрде Анель оқитын болады сіздің, ен бізге қызық қойыл. Ой, сәлемді кімге айтайын? Ауылдағы туған туысқандарыма айтқым келеді. Талдықорған, Ақсу. Охо! Ну-ка, ну-ка! Талдықорған, Ақсу ауылында тұратын өзімнің отбасыма жалынды сәлем айтқым келеді. Осы демалыста Құдай қаласа барам дейді. Мәссаған, сіз менің туған жерім туралы айтып отырсыз ғой қазір. Міндетті түрде Талдықорған, Ақсу ауылына жалынды ыстық сәлем. Есіміңізді жазсаңызшы, мен де біліп отырайын. Зиома дейді. Я, Арнур, біз жақтың тыңдармандары күннен күнге көбейіп жатыр. Талдық Ақсу деп жатыр міне, өте таныс, өзі біледі 18 плюс дейді кеш. Жақсы, 18 плюс болса, оны Анель оқиды. Сәлем, Диана, қалайсыздар, Анельға сәттілік тілеймін, бәрі жақсы болып, ойдағыдай аяқталсын. Бәрлік ойдағыдай аяқталды, Чиночка, бәрі күшті. Полиция қызметкерлері Мади көмектесер, қолда көрсетсін деп тілеймін Анельға дейді. Жоқ, Анельға ешкінің көмек керек емес екен. Анельяның энергиясы мен сұлулығы бәрін жеңіп кетті. Сондықтан да уайымдамаңыздар, жандарым сол. Барлығы сәтті өтіп, жақсы аяқталсын, балалары ЕНТ тапсырып жатқан барлық ата-аналарға сабыр, шыдам, сәттілік тілеймін. Балалардың еңбегі ақталып, армандаған оқу орындарына түссін. Барлығыңызға тек жақсы жаңалық, көтеріңкі көңілке және сәттілік. Біздің Шынарочка Чина. Ой, я, дұрыс, Чина. Рахмет үлкен. Жоқ, бес қыздың әкесімін, екі немеренің атасымын, сотқа бара жатырмын, әйеліміз екеуміз ДТП-ға түсіп қалып едік қой 8 мартта, сол бойынша процесс бүгін дейді. Бақытжан Мырза, болды, есіме түсті, сәттілік сіздерге, аман есен барлығы оңынан шешілсін, барлығы оңынан шешілсін, сіздер тура көлік сыйлар кезде келіншегіңізге сыйлап содан ДТП болдыңыздар ғой, енді есіме түсіп жатыр. Я, барлығы оңынан аяқталсын, сәттілік, сәттілік, сәттілік сізге, әйеліңізге жалынды сәлем менен. Аман есен болыңыздаршы, ертең жақсы жаңалықпен бөлісіңіз бізбен, Бақытжан, міндетті түрде мен күтетін боламын. Сәлем, сұлу қыздар, қайырлы күн болсын сіздерге дейді. Үлкен рахмет, Болатик. Маевка. Иә, барлығы көк туралы жазып жат, орысша жазбаймыз. Пожалуйста, тыңдармандар, өтінемін сіздерден. Болмайды маған орысша хат оқуға. Орысша хаттарыңызды таңғы шоуға, Васабиға жазыңыздар. Міндетті түрде олар хаттарыңызды оқиды, тақырыпқа ой қосқан. Қазақша түсінетін адам негізінде қазақша жазалады. Мен оған сенемін. Әзі де бар ғой ана. Таза қазақ болмаса да бізге таза қазақша жазуға тырысады. Анау иді қолданса да міндетті түрде бізге қазақша хаттарын жолдайды. Сондықтан да өтінем қазақтарым, жандарым, қазақша жаза қойыңыздар хаттарыңызды. Сәлем, сұлулар, қалдарыңыз қалай? Ди ханым, 25 мамырды еске түсірдіңіз ғой, жылағым келіп кетті. Бізде енді ғана 20 жылдық болады, сол 20 жылдыққа кәдімгідей дайындалып жатырмыз, мұғалімдерге сыйлық алып. қанша мыңнан жинады дейсіздер ғой, шок боласыздар. Біз 80 мыңнан жинадық. Класта 31 оқушы бар. Сондықтан да біз 80 мың теңгеден жинап аз болама деп жатырмыз. Біреулер айтады 100 мыңнан жинаңыздар деп. Бірақ осы жолы бүкіл өз мұғалімдерімізге бриллиант сырға және де әдемі кеш сыйлағымыз келіп отыр. Алматының қақ төрінде үлкен той жасағалы жатырмыз дейді. Бізде қоңырау бар екен. Қандай керемет нау. Жандос 80 мыңнан жинап жатыр екен. Саламатсыз ба? Қайырлы күн, бізде қоңырау.
2: Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн. Аман барлығы. Бадалғазы Беглан. Біздің эфирдің жұлдызы.
2: Айтпа.
1: Аман есенмін. Анел жоқ болып, көңіл күйіңіз жоқ қой бүгін.
2: Көңіл күй менде күнде келеді ғой.
1: Күнде келеді ба? Қалайсыз Беглан мырза?
2: Анел келеді ғой, анел келеді.
1: Анел шекерден келеді, уайымдамаңыз. Я, бүгін выпускной. Бастауыш сыныпта, я.
2: Жалғыз тыңдаған көліктеу болады екен.
1: Соны айтамын. Онша емес, я?
2: Жоқ, онша емес. Бәрі жақсы болады. Сәл кішкене бөліктеу болады.
1: Бөліктеу. Ну, әрине, Беглан, оны сіз білмесеңіз кім біледі, я. Бұрындары өте жиі жалғыз жүргізуші едім ғой, есіңізде ма? Анел келіп,
2: тақырыпты мектеп уақытындағы қызықтарым жоқ, мектеп уақытындағы көкке шығу.
1: Көкке шығу мен выпускнойға дайындық. ОБТ-ты тапсырдыңыз ба сіз, Беглан мырза?
2: Біздің кезде ОБТ-ты деген болған.
1: Сіздерде экзамен болды, иә?
2: Экзамен болды, 2000 жылы бітті ғой.
1: Аха.
2: Экзамен тапсырып, одан әлі есімде қи-екі бір қызым бар.
1: Қалай қалай? Даусыңыз дұрыстап шығарыңызшы.
2: Экзаменге екі бір жындымыз арақ ішіп-ішіп өгіз арақ емес қой, портвейн, ана минолар ғой.
1: Иә.
2: Ағдан портвейн деген ішіп-ішіп екеуі балға ұлап кетіп қалған ғой.
1: Экзамен кезінде ма?
2: Экзаменге қатысты ана мұғалімдерге ренжіген ба, бірдеңелер бар.
1: Мәссаған. Сол кездегі жігіттерге сөзім жоқ енді, бәрібір оларға.
2: Иә, сонымен ол екеуін кешке жақын мұғалімдер ұстап алып, жандос деген марқұм болып кеткен жігіттің үйінде бұзылып қалған газ-53-дің үстінде экзамен алған.
1: газ-53-дің үстінде экзамен алған?
2: Иә, соның борты бар еді ғой артында.
1: Иә?
2: Соның үстінде ұйықтап қалған ғой, соның үстінде тауып алып. Оның үстінде экзамен алған екен.
1: Мен бұндайды бірінші рет естіп тұрмын. Сұмдық ай.
2: Енді бітіру кешіне, бітіру кеші болғанда ана аттестация дейді ғой, аттестат тапсыратын уақытта біз көрші ауылға кетіп қалғанбыз. Бала көрші ауылға барып, көрші ауылдан ішіп кешке отырысқа бірақ деген өзімді аттестаттан болған емеспін, көрген емеспін. Жаңағы линейка деген сөз ғой, сонда линейка болып жүреді ғой.
1: Иә.
2: Линейканы көрген емес, өзім көрген жоқпын 11-ші бітіру.
1: Ай-ай-ай.
2: 25 мамыр күні соңғы қоңырау соғылған кезде мен класстасым Гүлім деген қыз екенбіз, өзіміздің бітіру кешімізді өзіміз жүргізген жүргізуші болғанбыз.
1: Сіздер өздеріңіздің выпускнойыңызды, яғни
2: соңғы қоңырау дейді ғой, 25.
1: Соңғы қоңырау.
2: Иә, соңғы 25 мамырда жүргізді. Иә. Қазір 11-ші класта жүргізілмейді ғой, ал бірге екенбіз.
1: Күшті.
2: Қуанды, қолымызға сапыстап алып жүгіріп, қазір сен шығасың, сен шығасың деп
1: айтамын. Алматыға сіздер вальсқа келген жоқсыздар ма?
2: Жоқ, Нарынқолда мұндай вальс, біздің кезде мұндай вальс, вальс деген нәрсе мұндай.
1: Болған жоқ па?
2: Бізде деген андай әдемі көйлекпенен костюм шалбар кисе, ол деген самый роскошь сол болған.
1: Айтыңызшы, әдемі костюм шалбарды арнайы өзіңізге сатып алдыңыз ба, әлде үйдегі біреуден алдыңыз ба?
2: Үлкен ағам болған, ең үлкен ағам.
1: Аха.
2: Оның костюмін деймін.
1: Бәсе, себебі сол кездегі енді менің ағаларымды айтуынша, олар барлығы міндетті түрде, әйтеуір біреудің жаңа костюмі бар ғой сандықта жатқан.
2: Иә, жаңа иә
0: сол ғой
2: қазір ойлап қарасам анау ана костюм маған әлі үлкен екен киіп көрсем
0: алыпбір сұмдық сол кезде арық болғансыз ғой еще мектеп кезінде солай ғой
2: кішкентай қалай анан кидім екен деймін да
0: сурет қалған жоқ па бегла мырза
2: видео бар негізінде видео бар сол видеоны көру керек еді
0: видеоны тапсаңыз міндетті түрде қалай сурет қалмаған қалай
2: сурет енді фотоаппарат деген тапшылық заман ғой енді біреуде бар біреуде жоқ жаңа киім кигенге қуанып жүрдім кешкі отырыстан кейін ертесінде көкке шықтық көкке шықтық төрт сынып болып бітірдік екі сынып шықтық көрші ауылдың сыныбы бар сол үш тауда жақсы отырыс жақсы немен қайттық қой ондай жағдайлар болған енді ол әр уақыттың өзінің бір керемет естеліктері бар ғой
0: әр уақыттың бірақ әркімнің өз уақыты өзіне қызықтырақ қой мектеп кезіндегі
2: әлгі қазақта әдемі сөз бар ғой әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне деп
0: иә міне әркімдікі өзіне шынымен де сондай бір әдемі кезеңдер ұмытылмасыншы ешқашан
2: мен ойлаймын ешкімнің ойынан ол кете қоймайтын шығар өйткені болашағыңды бағдарлағың келсе өткеніңе бір көзің сал дейді ғой өткен адам бойында болу керек
0: иә нешінші жылы бітірген бегла мырза дейді чина сұрап жатыр
2: 2000 жылы
0: чина
2: 2000 жылы бітірдім
0: иә нешінші жылғы сонда 82 ма бегла мырза 83 иә
2: иә 1980
0: 83-82 бір жылы бітіріпті ғой менің әпкем де 2000 жылы бітірген себебі сол мен есімде қалып қалған
2: енді бізбен бірге 82-лерде оқыды
0: иә өте әдемі
2: небір қызықтар болды ғой енді бастан қазіргідей әр жерде бір бір камера болатын болса интернеттің гүлі болатын ба деген күлемді ғой бір жинағына
0: иә
2: өйткені біз сияқты сондай нәрсе жасау қазіргілердің қолынан келе қоймайды
0: ғой енді айтыңызшы сол кездегі бір анау мұғалімдер айтатын ғой сенен түк шықпайды деп сондай бір дәлелдеген оқушылар бар ма класыңызда таң қалдырған үшке оқыған екіге оқыған оқушылар бірақ қазір бір төбе болып жүрген
2: енді өз сыныбымыздан ондай жоқ енді басқа сыныптардан бар біздің кіші сыныптардан үлкен сыныптардан бар ал біз қатары біз болып менің өзім құрдастарым 83
0: иә
2: барлығы дерлік бір бір тұтқан ұстап отырған азамат деп айта аламын
0: барлығы бір төбе болып отыр иә
2: менің құрдастарым бәрі бір төбе болып отыр арасында бар берен сара
0: иә
2: ол білінбей кетеді да көп көбі солай бір бірі жақсы есіктің тұтқасын ұстап отыр мықтылар
0: ол күшті ол жақсы енді себебі менің түсінігім бойынша енді менің анам ұстаз ғой қаншама жыл иә сол кісінің айтуы бойынша енді анам айтады ғой ешқашан мынау екіге оқыған мынау үшке оқыған бала жаман оқыған бұдан түк шықпайды деп бағаға қарап бағалауға болмайды оқушыны деп себебі ол керемет көтеріліп кетуі мүмкін себебі ол жаңағы бұзықтарды айтады да бұзықтар ештеңеден қорықпайды ғой ешқашан
2: олар рамкаға сыймайды ғой
0: иә оларда рамка жоқ
2: олар рамка болмайды оларда грань жоқ ондай болмайды сонда менің құрдастарыммен айтатынмын енді өзімнің бізде сондай еді да біздің класста
0: иә
2: жаңағындай шектеу салу бір нәрсемен жаңағы ортада қалып қалу қысылып қалу деген жоқ еді сондықтан бізде сондай болған шығар деймін
0: әрине
2: бәрі еркін мұғалім тұр десе тұрады кет десе кетіп қала береді жаңағындай сабақ оқымай келдім оқығам жоқ деп отыра береді ешқандай қысылу қымтырылу деген жоқ екі оқитын оқитын сондай болған
0: қандай күшті бірақ менің білуімше сіздердің кездеріңізде менің әпкелерім мысалға орыс мектебінде оқыды ғой сіздерде солай болды ма одан кейін барып бір 9-сыныптан кейін ба қазақшаға барлығы аударыла бастады қайтадан ауыса бастады
2: бізде енді сексенстерде орыс класы бастауышта болды да. Одан кейін мектепке барғанда болған жоқ. Сексен екілерде орыс класы болды, бірақ олар жетінші класта ма или сегізінші класта ма бәрін қазақ жасап жіберді.
0: Бәрін қазақ жасап жіберді, иә. Тамаша. Сондықтан да сол кездің адамдары сондай грамотный болған да, орыс тілінен де қазақ тілінен де.
2: Иә, иә.
0: Соның арқасында
2: орысшаға енді тілімізді кейін тындырдық.
0: Сіз ба? Қойыңызшы. Жақсы сөйлейсіз. Бірақ базарда тіл күшті шығып кетеді, иә? Саудада.
2: Тамаша. Өмір сүру керек, ақша керек, соны үйреніп.
0: Иә, дәл солай. Міне, Арнұр да жазып отыр, шықса бұзықтан шығады дейді барлығы. Ең креативті адамдар. Өте дұрыс.
2: Олар неге олардан шығады? Өйткені олар бар ішінде энергиясын сол бала кезде шығарып алса, үлкен кезде бұзықта андай оның бәрі қызық емес болады.
0: Иә.
2: Қызық емес. Оның бәрін көріп алған, ол тек алдыға қарай ғана ойлайды. Алдыға деген адам. Ондай шектеу жоқ. Өзінің ойын алады.
0: Бір сөзбен айтқаныңызда гениальный адамдар деңізші, барлық жақтан, жан жақтан.
2: Yeah, yeah.
0: Солай атауға болады оларды. Рахмет, үлкен Беглан Мырза, хабарласқаныңызға. Керемет.
2: Барлық армандарға сәлем.
0: Иә, yeah, рахмет.
2: Сәкен, қамшымыз дайында, ертең Анелге сабақ айтамын.
0: Сәкеші қатты дайындалып жатыр, қазір промпт жазайын деп жатыр. Ертеңгі Анел келетін эфирге. Сондықтан сіз де дайындалыңыз, Беглан Мырза. Жақсы, аман болыңыз. Бұзықтар кейін жақсы адам болады ғой дейді. Дұрыс, 100% келісемін. Арнұр Сәкеша күліп жатыр мына жақта, дайынмын дайынмын деп. Біздің бітіргенге 30 жыл, 1996 жылы мәссаған сыныпта 79-дар 80 жылғылар мен бітірдік. Менің ең үлкен әпкем айтпақшытай 80 жылғы, ортаншы әпкем 82 жылғы. Сондықтан да сіздер менің әпкелер мен жасты адамдар отырген ғой мен қасында. 96 жылы бітірдіңіздер ма сіздер мектепті? Ужас! Құлай мен қазір. 96 жылы қайда, біз қайдамыз? Мама, Сәкен Мырза, сіз жап жас көрінесіз. Шок менде, бірақ мен әпкем де жап жас көрінеді. Сондықтан да мен 96 жыл мен үшін бір айдаладағы жыл секілді. Мен 99 жылда бітірдім, почти құрдас екенбіз ғой дейді. Чина? Чина, мен қазір шокпын. Сіз 99 жылы мектеп бітірдіңіз ба? Вот это да. Неге түр өзгермейді? Қыздар, жігіттер, сіздер холодильникте өздеріңізді сақтайсыздар ма? А? Үйде сіздерде тоңазытқыш па? Қыр-сырмен бөлісіңіздер, жігіттер мен қыздар. Чина, Беглан, Сәкеша. Жастарыңыз біреу 2000 жылы бітірдім дейді мектепті, біреу 99, біреу 96-да бітірдім дейді. Мен шокпын. Мен бүгін елімізде аталып жатқан мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні құтты болсын дегім келеді. Туған жеріміздің рухани дамуына және мәдени мұрамызды дәріптеп жүрген сіздерге денсаулық, отбасы тыныштығын, еңбектегі де шыңдалу тілейміз. Журналистер, сіздерге де рахмет. Сіздер арқылы мәдениет өкілдерін танып, жаңалықтарынан хабардар болып отырмыз. Рахмет, сәлеммен Ардақ дейді. Ардақ ханым, сізге үлкен рахмет, есіміңізді жазғаныңызға, әсіресе бағанадан бері хат жазып отырсыз, білмеп едім. Біз де құттықтаймыз онда, бүкіл бұқаралық ақпараттар күшінің арқасында сіздерді құттықтаймыз. Туған жеріміздің рухани дамуына және мәдени мұрамызды дәріптеп жүрген баршаларыңызға еліміздегі аталып жатқан мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні аталып өтіліп жатыр екен бүгін, тыңдармандар. Арнайы құтты болсын дейміз. Сәлем, мен 97 жылы бітірдім. Келесі жылы 30 жылды құдай қаласа дейді Индира ханым. Вау! Біз үшін бұл үлкен мәртебе, осындай өте ақылды қыздар, жігіттер бізді тыңдап отырғанына. Сәлеметсіз бе, биыл бізге 25 жыл мектеп бітіргенімізге дейді Айгуля Мусина. Керемет! Барасыздар ма? Бар енді үйде холодильник дейді Сәке Мұрза. Бәсе, біліп едім мен. Сәке Мұрза тучна өзін кім екеуі? Чина екеуі тоңазышта сақтайды. Мен 95 жылы бітірдім дейді Бақытжан Мұрза. Шта?
1: Мен қазір құлаймын. Мұра, ал сіз нешінші жылы? 2000. А, школу закончили. В каком году? 2000. А, жақсы, 2000 жылы бітірген бізде кім бар? Сәкен Мұрза бар. Супер, мен 95-те бітірдім дейді. Әр қайсыларыңды орындарың бөлек, Диана. Настроениеміз түссе сендерді естіп, энергия шабыт аламыз ғой дейді. Бақытжан Мұрза, жаным сол, рахмет сізге. Сәлем, красотка, екінші красотка жоқ, бір органың жетіспей жатыр ма дейді. Мен 2001 жылы бітірдім, 25 жыл биыл дейді. Айдын Мұрза, дәл солай. Бір жерім жетіспей тұрғандай болып отыр. Сәлем Қазақстан, сәлем Диана, алғашқы жұмыс күндеріңіз сәттілік тілеймін. Және бүгін туылған күнім 37-ге келіп мәссаған деп отырмын ғой дейді. Алмаз, туған күніңіз құтты болсын Алмаз Мырза. Менің мектебімде қазақ класс болмады. 9 жыл орысша оқыдым. Орта жоғарғы орнында 4 жыл қазақша оқыдым. Қиын болды, басында қазақша оқыған дейді. Мен 2008 жылы бітірдім дейді мектепті. Тамаша. Негізінде орыс сыныбын 9 жыл оқып, одан кейін қазақшаға 4 жыл оқу өте қиын. Бұл енді қате. Сәлем ди, қалыңыз қалай, жақсы ма? Барлық бітірушілерге сәттілік тілеймін дейді. Қуаныш, үлкен рахмет. Шынымен де барша мектепті аяқтап жатқан оқушыларға тек қана сәттілік тілейміз. Бақытжан 78 ба дейді. Бақытжан 78-ші жылғы болып тұрғы, 95-те бітірген. Ойлаңызшы. Арнор, менің бауырым Артем, мысалға 2001 жылы бітіріпті. 2001 жылы бітіргендер өте көп екен біздің арамызда. Биыл 25 жыл оларды. Барасыздар ма 25 жылдыққа? Так, Бақытжан 50-ге келіп қалдық қой, ұқсаймыз ба? Мынау екінші немерем дейді. Бақытжан, мен шокпын. Сіздің түріңіз 50 деп айтпайды. Білесіз бе? Максимум 39 жастасыз сіз. Немересі бар екен. Тфай-тфай-тфай, тіл көзден сақтасын. Өте сымбатты жігітсіз, 50 жасқа келген. Осылай ақ сақталсын барлығы. Сіз де Сәкен Мырзадай, Чинадай. Сәлем, Диана, сәтті күн, көңіл-күйіңіз жақсы болсын дейді. Мура, как 2000 жылғы? Им уже 25 лет дейді өзі. Реально, реально, әзі, мен сенімен толықтай келісемін. Мураның түріне қарасаң, ну, максимум 28 жас берем. Мура, я в шоке. Шынайдайыншы, мен де шокпын. Мурада да үйінде тоңазышқа шыпар шығар. Холодильнике хранит себе. Сіз суық ауан жақсы көресіз бе? Үйде температураны? Нет? Керісінше ыстық болған жақсы ма? Жылы болған жақсы, е? Мен таңғалып отырмын. Мен ойласам, Мура үйінде шынымен де таста үйде ұйықтайды деп. Шок, неге байланысты ол Мұрат? Мүмкін Мұрат әрдайым жаңағы спортпен айналысқандықтан, иә? Көп жүресіз жаяу. Жаяу жүру ғой. Бір сыры. Екіншісі тауға шығу, альпинизм. Негізінде альпинизм ол өте күшті ағзаны жаңартады деп естігем мен. Сол үшін де барлығы Эверестке кетеді. Эверестке К-20 пе, қанша? К-12. К-2. К-2-ға барады. 8000 ба, қанша? 8000 шақырым. Бір минут қалды, тыңдармандар. Бізде мен сіздермен қоштасамын, бірақ айтамын, ертең жұма күні таңғы 10-да от қыздар, шоқ қыздар сіздермен

Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

Шағымы дедің, сағынышым шекер ау. Біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау. Қиялы мен сені тербетем.

Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.